bẹni lati se bi oba ki so renu laso igbese ninu emi ni ere die ri ti oluwa olohun tu se pase fun ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti o mu ki olukaluku sileku bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa eti ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ki office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly lo gagba full hotel reservations hotel booking to fi mo airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 ire ajo emi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ire ti e na yo tu olowo magbeyin o

ni ma ni agbara ko te da ke mi se gbogbo bi to ba wa to ba nko fe dide o fe jeyan o fe ba lo wo awon lagbara to lo ni lo o fe kan mo pe iwo na wa si aye o fe kan mo pe ora ye wa o fe kan mo pe wo na wa nbe o ni lo ko gbo kan no roro yi en to ba na e je ona e oko wa to gbe awon mo lo lati mo we bi agonia na seriha aselele bo

kinna ni rashid apala ta won ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni fc package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade ojo ni si lojo keni osu kewa odun ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti gi o si mo du lara sakara ipre black ati mini mi chinchin lo sagbateru 32 fm

0: va tan pa dada fun.
1: Eh, wetin ba ti wole lafta kede un ati polo oja. Mo fa to mo le die die die die. Eyan mo ya mi elewe njewe. Ewo ele ti ewo ele. Gba be biriji.
2: Sa tun wa gbo mo di e o wa nle garaga.
1: Gbo junction.
2: Asaloro yi je ki tun fi lagba ojo.
1: Wa wale di. Wa loso. Aye odo ogun pa. Wa loso o le ro pon se ga. O kan ri kini njo ra mo rutu. Omo lile Omo le panu buran ta mo we ta mo wo somo wo ko le ye wo fa kan ba le ko le ye awon ti mo nba o ti ye aja jo mo je lo aje je tan ni pelu agbaja alfa so ye ke eyan yawo sin ho eja pada si bi tan ti mo kala le pe pe bi

0: ajama lo le e ba nwo mi lojo ko Facebook gbogbo yin patapata la dupe o Olorunluwa Evelyn bo se mo rowo re lojo po Facebook ye tolo ogundare ege gbogbo yin patapata e se te ba wa duro ti wa iyen ni asale atunjo je ni
1: awon to ba
0: e fo kan bale to ba dojo mejo a tun fun ju beyin gan ti se lero lo
1: Pepe,
0: to ba dojo na won ni eku na won to ba wa de eyin na won ni eku na wa na ko ni mi ni o o fi le po ti fona roka eran ti tan oni o pada gbe yen e be da kun tori olohun gbogbo na wo ta ni lojo ona yi e ja ra mo se ni die die die o e ma ja lo yawo kini kan o
1: Tori
0: yo pada tan na ni. E le tun le pada mo expect gba awon olowo kan bo. Pada lo ni ki sedu won ko lo change o. Awon de yawo lo won ni fe gbo o. Tori Olorun ni. Awon eku ni won te. Awon te fe, awon na ti mo nkan te je. E ma wule ja live fake tori wi pe a fe. Je ki won mo wi pe awon gan to nkan kankan. Ewo ti ojo mejo ta tun pade eni gboro nkan bi meji te fe ba mi so 081 464 2806 4 081 464 2806 4 mi fi sinu banoje kun pelu pa yin keke mi ni ba ninu wahala un lasigbo o da

0: baba ranti awa ta wa laye
1: ila lo wuro tan
0: e ja ranti awon eyan wa die ti won fi wa le ti won si nlo
1: ani mi pe ni la lo wuro tan sokun
2: igbe ni asin tun pa
0: tori pe ku tun po ju gbe ni owe nla bayi lo npa fun ni
1: asagiri aye lo
0: sonika luku wa mojo ta wa ko ni
2: ase lo saruma la wa saye
0: asokun waye lototo ni
1: alesagiri aye
0: lo o pada sokun wa nigba to ni kaluku wa o ba lo ni
2: saruma la wa saye
0: gba o la wa da pa fe pada ohun
1: boya ninu enten lo na ti ro o ndari
0: e wo ninu koko dan dan la la nile aye lati igba ta ti ke he wale aye ade sinu ogun ni